0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádio Viva.
2: Ona, kto je ona? Ona, ona, kto je ona, jak to?